0: Yes, dakika ya sekisi samoso mkika kwa batang saita manake nge natana basubuye. Chamke bwana Bruce.
1: Chamke.
0: Nimi kwa mnyo.
1: Amigo mnyo.
0: Agere kwa sali, mnyo mnyo mana bakweli.
1: Chonjo kabisa.
0: Ingele rana kwa Tuesday.
1: Yes.
0: Amana lasika kwa liya inyesi ila kutina kakere kaita na mnyo. Amara kwa pilche kesi.
1: Agere kitio kera tnektai. Gwane kingo niki mwa kule mwara tnektai. Ike na inkino enche pterit.
0: Ehe. Oh, nyeku tu mirata nektai.
1: Uferi rea. Rea. Freya kabisa gie ana rote nekta go ki once kera twanza went interview mali yes lani gie man
0: gie ma yere
1: gie rote ala mara nekta ni nega varanza ma usi re interview ito ala wache go lego ala wate ki wase go iwan comfortable kabisa
0: wana nyun munga na laisu mara nekta hi amoye na uagabe jindos amoja akia rote nekta unge te wana msugulu unge ta misugulu lagi nyatul
1: yes
0: angtu namu kolegi na itago takina poruto lagu nungu sasa tukul yang tukul kukina jameji agili chino magi sueli ki penda choro edawa sugu naga agina ugeri jo
1: yes
0: yes karibu sana jitabri jitab kwalin jit magi maja ki gage angina lagage ngit yembeze tabra na gage jerge suka bite kata start tukul yang kibage enge lagu nungu wana bruce kime kibate tutinu basu tukul malaju street mp tu tabrani agibat kura ile chubage kura suka bite kibbe soko tukul mp tu tabrani
1: yes lagani macho ke taune sutun si na tegesi metenyo chine maichu tu soko agi chini sutun Oi kasi alabi kala ko ya chenga bisa tinget.
0: Abi kasi biga bisa kuti leje gei ye ngap kumjo guru menge kasi singale ga bweri.
1: Anani kasi ne kimu age le anago it kuwa in kabisa. Ninyo ko serega.
0: Onga ko ita
1: ko twa weri ko ita go sob ka.
0: Onga ta go sob ka.
1: Yes.
0: Yere le murna na kapun je jen bana brusa kapun jengwane. Ni ngap kemeje ge sa jumre nak tulung gole mi. Ale jengu tara ta ga mutwa inde.
1: Ago ise arawet ablogo arawet ne krikin mure na gete ben mara gonye depression mara gongo mige ma gorire mugule nda mamuae arawa ni arawet ne bo
0: yeri kimuren
1: yeri kimuren
0: ayo ri
1: kimuren ne kimuren ko imu tagla ni lagi ni unye yes
0: ke ga ses mure na bana brus kale kisir ta gamet ko bagi ni shagai mure na ka besa ago mita jeb kamet ni mama ini ko ba arawet agenge Yeri le ngonwe kya tjogoro men kutu besim bana Bruce.
1: Yes.
0: Aga mo le bangu sirta in gangu sirta mama na nyi ku ngile lakwe na bugi nyi shaga bana Bruce kuno gilen. Agun ganda aga

Ewawe magbe nyu netinye mood swings ewawe chita nacha me netinye mood swings olon tukule. Tena nata nagara rangot misenge. Ei ni kolabo moto sana asira 44 gomi ya jafe ke. Kole mood swings. Galavi chita netinye in mood swings eh. Kabai bai skabileta ke. Kore bare taigere kaso ndurian chita ile nchi nike kwa nikali. Kato rali anji mibi ketinye in ago karakter nebobi kosinye. Ite benge maswali chachang niya. Ile golionji. Letuo maalel. Kongete subu ibara ipuati ile kangete. Ayo chichai. Komanda. Kowe. Matwe kwan. Kaliana. Nwakuna. As. Ana maybe we imura nikile. Leka kie chai kumnya kebe sane. Awe mbara na nawe shuguli. Kuroi tu matwe ku. Ibara ipuate. Koma mi. Konde tebe sana sana nje biyoso. Kole ka apuat kini kike ya yuan 3 years ago. Kole gibe tu negile. Uwangi to mwana apuat kumnye. Kole ka apuata ira. Kike ya yuangi negi ya kabisa. Awe. Ki bega ni sekso mogo anango ge ni sektama nango chevioso sana sana go boti tuku gap ke ngomure ni ke chesistos ko sana sana go ime tuku galaka tuku kwa ki mapoti bas ko amuni ime tuku kwa ke ko teste na ge so tabo londo chevioso ge ani ime tuku kwa ke ko moi kirinai ko chevioso ge ngelngot ko asabo go imngo anango ko ibirchi si moita ge lenji ko chamen ngongo ko masi se manereti Pole kabisa, ako mwane ako leyane kwa mwane chuliyane kwa le, ako bane, kwa mwa ako nereche kwa mwa, kwa yoni kere kasis kwa imu kutuku kia kiboke. Kwa mwure nungot kwa suko kasi kwa lega mwane mkule, anango kia yuwa mkule, kituku kia macha mkosisa. Ako sisi chetu kwa le mwujo kutuku kia mabote. Mwutu nksolon tuko. Yani buyuet vumbi. Ya mge barbari, kale niko kinyozi ya Vincent Chebole, smart kinyozi. Amune bichambo chebule katwa ngabisa kibrono nasre good morning Charles Martin Ayewe 107.5 omuitewa ichwe kipaponye Edward Kirui good morning Mose kora bariet good morning kora rable lach Ayewe mutia ngabete tababa nengunge Mutia kabisa gongoi good morning Cosmo

Hiyo mami jine mita soko na kako nyoko tuya kterita usanjajegi. Changa mkeni wa pendo wa nduku wa eh. Niko vetu na kako ega mukta de soko piti nyor chike rapeneke. So menge tunyo itepcha kitiongon. Status 74 ash na

Arana te bene nguni Sharon ni ngele Sharon ndaga maitil tika tina ono Sharon kotino mjini ono 783 chondo chone ako imachi Sharon kuka tom kwa til tika ten rai nina kongo tile tika nuko letu ne kongo mita agi arab terere ako til aya nini chita agi Vivian ngele ndaga maitil tika tina ono ini Vivian kongo tile tika nuko letu ne koko amut sana ne agidaga ishiki chota ke arta maktisabe yani kongo tile nuko letu kwa amut amite ne sana na 47 ako kuma nyurubona asanya agere enu nguni katil tika kikoji 997 yani kanyo urubonas 997 ameche kotil jitu kultika tinote kine mite number 3 aya nini chita ke kora Stella ndaga maitil tika tinono Stella kotino mjini yano 343 chongi enyo uruchone angu tinote kine kukure Oscar ndaga maitil tika tinono Oscar angu agira angaka til tika kabisa en meset kotile nga sit kasit angu kaka kwa yumyuma kabisa kwa yumyuma kabisa bonus ako 2190 agere nguni kwa kiko jipo nasipo 231 ako chongi tiongo ngo bonus chitake tukule nega itil tiket kerken yontu mugele chin congratulation yontu mugele chin congratulation ina ile chamdat iseki ianat igeti itil tiket ene nguni tiket notak negitile kwa tiket ne mita number 3 notak nega gisirgi tiyo gole kuku amecho chamwana tebe notak negigure fikta hii daga maitil tiket nani nguni yo katina mjini yano 170

0: agele angi ingeni le kitu ngote bana jita kule ni sisi na kabisa iwe
1: ananyaja
0: kule ni sisi na kabisa ne choma bachi usnete manani choma bachi gerti to kokile ni sisi na kabisa ngo e nemu gorire ne na kabisa nemu tu cheo yani kokile ngo no to ne mu gorire ne ago mu tu cheo yani ingi sisi na kabisa e Nongi tunano, nejamu alechini na uchue mimi sio sistako Uchue bibi yako pia sio sistako Awesi akakurumia Kile kwa kile kwanyi kete angapisa wakili yonko imiri mirimeti tu Kile kwa kile kwa wabuwa tutiko lenen kwa mukta hinde Stay one kikon banemite time nyo Inye desinye kikon

0: kole cho miten ndani kale atokchini ge kop suser ho a e ga go sir kop suser ma banan ke nya
1: kapwasi ga mundo ticho
0: kale una salami wa na mrembo kale kwa ako 1x I got one is call out namjua ye kabisa namjua ye kabisa e kega so de masa ange ni skola ina kabisa leji kale mambet akiwo ye akiwo ye age leji kale so nice

agale mia chen murene kabisa tino tirma mashariki stars gaganya kitu kinyoro nbiga ngito moto bai dago shakta mana chogwa kwani lakini tayari tuko na watu kitenye biga yeng eni ya tabik somo kinenda te la biga yeng kwa tabik somo kyo ta chogwa kwani jige stock 50,000 Bernard Kipkirui enele tunene.